який другий чоловік, чиє серце куса, друга чиє, отоліко душа на ової планеті, я да чека на те, іди тражі я.